0: Walaupun dah kuring make di waras sendiri gitu, lain niat aja cari bina siaga kuring gitu. Ayat ulah rek yang kak goreng ke kuring. Kuring lain rek maksud goreng kanyi mas pinanti teh. Tapi kan sakada rek minta tulung, minta karelaan tanaga nanyi mas miranti pikeun ngurusan iya nyi mas kirana. Tapi ku sarua awewe matang tu bisa merenan. Ari kukula mada pugu lalaki atau tebi sananau. Untung yoge si utun bet hitung di keluar sorangan. Tekudu di parajian tanda budak jago atau bakal ngarajaan ieu alam dunya. Ceuki walungang bari neuteup kalebah orok si jamburawut anu keur sare ngageubrat ibra. Jadi gitu ya maksud anjeun teu walungang. Dina ieu hal kuring teu wasa mere parendah ka Nyemas Minanti. Gumantung ka Nyemas Minanti. Nah, ya daikeun di pentaan tulung wanjeun ya cawan teu ieu. Nah, Nyemas Minanti kumaha yeuh? Yoyot mangarasa teu kaberatan dah. Jadi kumaha ayeuna sikep Nyemas Minanti ku ayana ieu hal, eh?
1: Kang walungan pikeun kuring taya alesan pikeun nolak. Kan kuring hayang nanyakeun heula ka anjeun saha anu sabenerna Nyemas Kirana teh ka Kang Walungan?
2: Ceuk Nyemas Minanti anu boga rasa welas asih ka sasama, sokomo ieu sarua ka pangawak awewe. Harita jorojoy we hatena hayang nulungan ka Nyemas Kirana.
0: Ieu Nyemas Minanti anu sabenerna teh. Nyemas Kirana teh nurutkeun pangakuan jeung kataranganna mah manehna teh anakna Ki Jalu Rampat cenah. Sarta kakandungan lantaran hubungan jeung anu ngaran Suntana. Anu akhirna dipiceun kuna jadi bapakna. Waktu keur aya di leuweung ngelarangan, kukula kapanggih keur undur-unduran. Ngabandungan anu keur tarung di tengah tegalan antara dua jago. Jadu kating saha jeung marebut keur naon. Kitu tah Nyemas.
1: Canten kitunya Kakang Walungan. Jadi lamun kitu mah cabang bayi anu dilahirkeun di ieu ku Hasamarang teh darah dagingna Suntana meureunanya.
0: Nya. Bener kitu Nyemas. Jadi ku ayana kitu kumaha? Sanggup nudungan ka Nyemas Kirana? Terus terang akan ngarasa bingung yo. Bisa soter nangkep ka awewe. Tapi ada kudu ngurus anu geus ngalahirkeun mah tuh terus terang. Kula teu bisa jeung tetuman, Nyemas.
1: Kang Walungan. Pikeun kuring teu kaberatan nulungan ka Nyemas Kirana. Dan sabalikna. Kudu di mana kurinya cicing pikeun.
0: Jelas Minanti. Anjeun teu kudu susah mikiran anu kitu. Di jero ieu gua loba rohangan pikeun leureuh jeung tong ngarasa sieun kuna naon.

Poe isukna, isuk-isuk ini Nyimas Kirana kakarak sadar tina ngalemprehna diurus ku Nyimas Minanti. Sananya Nyimas Minanti oge acan aya pangalaman dina bidang ngurusan anu kitu mah anu kakarak ngalahirkeun. Tapi lantaran ku ngarasa boga kewajiban jeung boga hate nu hayang nulungan ka sasama, teu matak aneh lamun teu ngajadikeun kasusah dina ngurusan Nyimas Kirana anu kakarak kudang ngajuru teh. Sedengkeun kalakuan Ki Walungan buuh mata kaget lantaran boh Nyimas Kirana boh Nyimas Minanti nyakitu deui Ki Oyot. Saurang oge taya anu meunang ngaganggu atawa ngurusan orok si Jamburawut lantaran meh dina sagarupana estu diurus ku leungeuna Ki Walungan langsung.

Kang, aya sinara panonpoe anu asup ka jero rohangan anu memang geus diatur ku kiwalungan. Atuh kayaan di jero guha teh ari tiberang mah biasa we henteu poek entes non teu poek teuing jiga peuting. Kiwalungan harita katingali mawa orok jabang bayi anu di ngaranan si Jamburawut teh dibawa kaluareun guha. Di luarun guha, di bagian tukangan tangkal ki hujan, tetela ayat tegalan anu cukup lega geningan. Orok anu kakara umur rasa poe teh dipoyankeun, dipoe nepikeun ka wanci beurang. Dina mangsana panon poe keur meujehna panas-panasna. Atuh puguh we saliwat mah. Kalakuan ki walungan teh siga jelema anu teu bener. Tapi kituna teh tangtu be aya maksudna. Lantaran eta orok teh teu ngear teu ceurik. Estu cicing be ngahep-hep bangun anu teu karasaeun ku kulitna sinar panon poe anu sakitu panasna. Di dieu geus jelas jeung katingali. Yen Jamburawut teh lain budak samanea. Mahiwal teu sarua jeung orok anak manusia biasa. Lantaran getih campuran antara darah manusia jeung getih siluman anu ngawasa jeung geus ngajiwa kana lahir jeung batin anu jadi bapana nyaeta Suntana. Geus beres kitu, terus orok teh dimandian deui ku cai ramuan teh anu disebut banyu kawedukan.

0: Rekeun Nyimas Minanti anu beres ngurus ngarawat Nyimas Kirana. Harita Nyimas Kirana kacida kaget, nah jelaran aya Nyimas Minanti di dinya. Malah teu lami pok Nyimas Kirana nyarita ka Nyimas Minanti.
1: Saha ieu teh? Cece teh saha? Geuningan bet aya di dieu. Abdi mah neme ningal ayeuna. Cete Cece Minanti Nyimas Kirana. Aturan kumaha tos rada sakinten ayeuna mah. Ce abdi ngaturkeun rebo nuhun kana sagala rupi kasayan ece dina waktos ayeuna. Nanging abdi oyong terang kumaha pangna Cece Minanti dugikeun ka aya di dieu teh. Kieu ari lalakona mah Nyimas.
0: Cek Nyimas Minanti bari barabaat nyaritakeun lalakona pangna nepikeun ka kasarung aya di Guha Samarang.
1: Kitu tah lalakon eceut teh Nyimas. Sawangsulna ari Nyimas kumaha ieu pangna aya di dieu sasarengan jeung Ki Walungang teh. Duh, Cece Minanti saleresna mah abdi tutus teu betah aya di dieu teh ce. Jalaran sasarengan sareng jalma anu setengah sinting. Saking ku jero-jerona teuing ngulik pangarti nyaeta si Walungan. Abdi teh alangsa aya di dieu teh Cece Minanti. Muwuh ari manah mah tos hoyong engal-engal lepas tina leungeunna si Walungan.

0: na lampaheta kacarios Nyi Arjuna nampi pancen ti Yudhistira.
1: Duh,
0: iya nge. Di negara Wirata nyata pikeun ngabujengan ieu Bima. Mar, kulang urang reureuh heula, Kang. Sae, sae, sae, mah.

0: lesotkeun buta modar sia. Lesotkeun kurang ajar. Weh. Tayo sia. Oh. Yeah. Aye geus dialungkeun bapa si modar ya.
1: Pasti, pasti.
0: Gerak-gerak motor remek.
1: Sudah.